Uhuru Chama, Gionyama, Negenti. No, noge, Akukowa, Sapiencia. Tabu, Sunday, Okaorie. Abalirina Bua, Nke, Onwa, July, Afo, 2026. Ahambu, Joe, Igbo. Ulaure Titi, Nahazi, Nhoputa, Ochichi, Obodo. Independent National Electoral Commission, INEC. Ekwetago, Ebati, Ogi, Bazu, Enye, Debere. Maka ndepụta aha ndị mmadụ niile ga-eji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche zọọ ọkwa ọchịchị maka ọkwa onye isi ala na nke ụlọ ọgbakọ omebeiwu etiti n'afọ 2027 na-abịa abịa. N'akwụkwọ ozi nkwupụta nke onye National Commissioner ji ọkwa onye isi oche otu ọrụ kọmitii na-ahụ maka mgbasa ozi na ịkụzigasịrị ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ịma taa, bụ Mohammed Haruna binyere aka na ya, ụlọọrụ INEC kwuru na esi n'abalị 11 nke ọnwa a bụ July gbatịkwuo oge ndepụta aha ndị ahụ ruo etiti abalị nke ụbọchị 14 nke ọnwa July. INEC kwuru na e mere mkpebi a n'ihi arịrịọ si n'aka otu akpọrọ Interparty Advisory Council maọbụ IPAC n'aha mkpirisi, n'aha ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị nke na-enweghị ike ibugo aha na nkọwa onwe onye nke ndị ga-anọchi anya ha n'ime oge ahụ e nyeburu. Ụlọọrụ INEC kwuru na ịgbatị oge a na-egosi ebumnobi ya ịhụ na onye ọbụla nwere ohere isonye n'usoro nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. INEC kpọkukwaziri ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche ka ha jiri ohere a mezuo ibugo nkọwa niile gbasara ndị ga-anọchi anya ha tupu oge ahụ akara agwụ. Ụlọọrụ na-ahazi amụma agụmakwụkwọ Anambra State Universal Basic Education Board maọbụ ASUBEB n'aha mkpirisi ekwuogo ya ọzọ ka o doo ewu na ọkụkọ anya na iwu machibidoro ụlọakwụkwọ praịmarị ọhanaeze nakwa ụlọakwụkwọ sekọndịrị nke mbụ Junior Secondary Schools ime mmemme ngosi akwụkwọ akpọrọ graduation ceremony na mmemme Christmas party nakwa ịnakọta ego ngosi akwụkwọ ka dịkwa ire. N'akwụkwọ ebipụtara n'abalị 10 nke ọnwa July afọ 2026 nke onyeisi ụlọọrụ ASUBEB bụ Dr. Justina Anyadiewu binyere aka na ya, e kwuru na iwu a dabere n'iwu gọọmenti Anambra State tinyere iji machi mmemme ndị ahụ. ASUBEB kwuru na enweghị ụlọakwụkwọ praịmarị maọbụ JSS ọbụla ga-ahazi maọbụ kwe ka e mee mmemme ngosi akwụkwọ graduation ceremony, ịnakọta ego ngosi agụmakwụkwọ, mmemme Christmas party maọbụ ihe ọbụla megidere iwu gọọmenti. A gwara ndị isi ụlọakwụkwọ niile ka ha hụ na erubere isi na ya bụ ntụziaka. ASUBEB dọrọ aka na ntị ma kwuo na onye ọbụla mebiri iwu a ga-enweta ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị. Ntụziaka ọhụrụ a bịara n'oge ọtụtụ ndị nne na nna na ndị nlekọta ụmụakwụkwọ na-eme mkpesa banyere ụgwọ mmụta agụmakwụkwọ na-arị elu na nnukwu mmemme graduation ceremony a na-eme ọbụladị maka ụmụakwụkwọ na-erubeghị klaasị ikpeazụ. A ga-echeta na Gọvanọ Chukwuma Soludo na-achị Anambra State machibidoro mmemme ngosi akwụkwọ graduation ceremony na Christmas party n'ụlọ akwụkwọ niile dị na steeti a n'ọnwa Ọktoba afọ 2025 gara aga iji benatara ndị nne na nna ibu arọ ego. O nyekwara iwu ka ụlọ akwụkwọ niile kwụsị iji akwụkwọ ọgụgụ edere ka ụmụakwụkwọ na-edebanye ihe n'ime ya ka ndị nnukwu nwee ike inyefe akwụkwọ ndị ahụ ụmụnne ha ndị obere mgbe ha gụsịrị klas. Ndị isi ọchịchị gọọmenti etiti enyego nkwado maka ịbawanye ụgwọ ego ndebanye aha ule WAEC nakwa ule NECO maka Senior Secondary School Certificate Examination SSCE. Malite n'afọ 2027 na-abịa abịa, nwata akwụkwọ ọbụla ga-akwụ ₦50,000 maka ndebanye aha isonye n'ule abụọ ahụ n'otu n'otu. Ihe nke ahụ pụtara bụ na ụgwọ ndebanye aha ule NECO
ga-esi na puku naira iri atọ rute puku naira iri ise, ebe nke WAEC ga-esi na puku naira iri abụọ na asaa rutekwazi na puku naira iri ise. Ụlọ ọrụ etiti na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ kwuru na mkpebi ahụ sitere na nzukọ ha na ndị isi ụlọ ọrụ WAEC na ụlọ ọrụ NECO nwere. Ka o sila dị, ụfọdụ ndị mmadụ ọnụ na-eru n'okwu banyere mmụta agụmakwụkwọ ekwupụtago nchegbu na ụgwọ ọhụrụ a nwere ike ime ka ụfọdụ ụmụakwụkwọ ghara isode ule ahụ, karịsịa n'ebe gọọmenti steeti anaghị akwụ ụgwọ ule ha. Gọvanọ Oyo steeti bụ Seyi Makinde akọwago nnapụta ahụ, nnapụta ụmụakwụkwọ na ndị nkuzi a tọrọ na mpaghara ọchịchị ime obodo Orire dịka ihe na-eweta ekele na obi ụtọ nye steeti ahụ. Makinde kwuru nke a mgbe ọ gara leta ndị ahụ a napụtara n'isi ụlọ ọrụ 2 Division Nigeria Army Medical Services dị na Odogwu Barracks, Ibadan, ebe ha na-anara ọgwụgwọ. Ọ sịrị na a napụtara ụmụ akwụkwọ 39 na ndị nkuzi 5 n'ime mmadụ 7 ndị ajọ mmadụ tọrọ ma too ndị ọrụ nchekwa maka agbamụmbọ ha. Gọvanọ ahụ kasikwara ezinụlọ ndị mmadụ nwụnahụrụ na ya bụ ọdachi obi ma kwuo na agaghị echefu àjà ndị ha chụrụ. O kwuru na ndị ahụ niile a napụtara ga-anọgide n'okpuru nlekọta ahụike tupu enyefe ha n'aka gọọmenti Oyo steeti maka mgbake na nlekọta ọzọ.